0: 다 법적 인물 이 셋째야 용서세 슈루치기 대사 문어리 때까지 싸야 미자세 이슈에 대고 싸워 미자세 대고 싸워이나 이슈에 제시 대고 자탄바 라샤 저가 미자세 대고 싸다 소식이 라샤 대고 자로도 미자네세 슈루이나 라샤 대고 자네야 대고 대사 문어리야 달고게 되임 제가 못해 내가 이는 다 왜 노 인물 뭐 하면 농도달 판셔르니 왜 노 인물 itna na ha mena kase munu ras na yene ras cham de no wa nyam nyone kan na su sun de me kase re ni par che yu che nga da xiang da la che i ji ras se me ge de ni yi pa chen ba zu sang ge de mo i ji na mo de che na na da munu yi ma da na de no wa shu yu pan che re ji pan ju che da cha munu nam da ya par che yu che lo se par che ya kam bo da se che tong bo re sa ke ni yi ge se me ge de mo रे कोतुन लुसु थे सेचे यी दु दु म इच शु आयो छिकी एन छेपोंग छेपोंग ले दासा मनु थे के पत इशु गन छेस छेपोंग ले ति पत दासा मनु साक्षा सो इन दासे ने रा से ते छे दे ने रंग दंदा सम नेना से ने जी यो दंदा सम लोते मारा सम बिशिन देन एन ले जंग ली बि दासा मनु थे सा सनम न्याम ता सो छेपोंग ले ति पत साक्षा सो छिकी Nikosi saw it down in your balance at the body record. Rang tipahalam shirt some of the tipas, Sanam Chip Munushong, Sanam Papiki tipo, tender so to see it to put it in Saraton here, Ranser, tipo, written the sa, so they kawaj Munuya. Udin in me, Udinatan Tachaya also, Yonzo Setanova, Gentini in his own. That Shaka, Tavaya Corpul, Yiches at Tavas, Legion de Shonkedum. Each Pamela Corpul, Shaka Pamela de Shonkaya.
1: 谢谢你怎么打浪中自动不能来的这浪是来江松给的嘛自动不能想给不确实自动不能就后头去给浪是给浪是给一个大家能够杀了的那特殊的浪是一个多呀或者要不他浪是的而是他们的这个的杀了一列盘旋毛手下叫我们这次他我现在送我们的我上街学生送去学生们的我上街的通过都还差多少他们的里面 Sang meje ba nung nei ge, wo jiu sheng shuang de ni. Ene wo jiu sheng ma be yu ya yu ni, ya ba dam ji xi, ma be yu ya yu ni ran si, dam jiang wo de de. Yi ten di ten di sa ma sam ding sam de, jia jiang zhong ni, ta bu qing mei jiang lu. A wo tai sha mo nu de shen, lu de yu ge jing, sha na bu ge sa yin, de ge yu ge sa chuo yin mei. Ane sang meje ba tu, jia kun jiu sheng ni, ran ni dam ji ma be yu, ten di, xiong de de mo. Ran si xue ya ge ma, ni sheng de. Tika pan utene shok ya, tiba sa mokoso ya ya, utjen tem tem di tong tu. Ka uka sansa nebren nga bala tong, jen jenwa la huwa ma ni samne, ane, nale hene yisho lang, nopi hene yajo ya, san yisho tuma sa, ane, puto na hene, ka hati jarko juma. Oya ya, li nom lang la kusun nene, iti, ika rang yin yada punzen, puna bala sho nye, ji san yisho tuma sa ya. Shabten ka pa rang se she ya, shabten ya yu ku ta, pa utne me. Jab kun jo sumse, Jawab tamsi, ini suci tadi cincu juga sanam di dalam panjasan itu wasanya. Tahu urle sanam pungirgi, cangju pada tanya itu suci urle pungirgi sanam tensho tadi cincu juga sanam di dalam panjasan itu wasu utime. Ngai jawab sesawu, utwa tuki. Jawab itu senjeng, senjeng sepanto itu nasi, sanjat sesawunya. Tahu ki jawab itu senjeng tamsi sepanto itu nanya, bos senjeng canggahnya bos. 当时上的同样一些判断的学生真快不现在常常人的三人的人是特别多但那长久把都打那个人上没结果都那一让不好你一让是打败东西也一样呀也上没结果都三人杀鸡母的就结果老大姐是第一呢我给三妹弟兄他都是给多少的多少判决人都多少的三家三家判断说已经等大钱 给我提的三节主要这个三节参加了判断也当了三节是小人让给多当的三节是小人的没能三节也不得差不能讲究于三节但我当年说去王明兄的苏干部我给他都是不如差不多就是来人的马都叫我们去我说别不为什么呢在那么又要去拍片去王能不能王能不能长长生也当不能的他长生当不去嘛用俺们能用不长生当不去开人呢 rāṅ kyatā rīya tāntā kīrā mūnū, sāṅba mūnū yā. Sāṅcā tāṅcā pāntu yu tāntā, ngāi, sāṅcā su shio sāṅba, māntam yedum, māpa chāṅcū chūtū sāṅcā. Ejī shūcā, chāṅcū chūcā yamā chāpā.